0: Nyhetsmorgen, torsdag den 24. september 2026. Hva greia med I dag?
1: Hva det greia I dag her?
0: Så sola den kommer opp 07.19. Går ned 19.25, så det sånn I den tider.
1: Opp ved wake-up-call-tid, så rekker akkurat den. Da.
0: Ja. Dagens navndrag, Jan og Jens.
1: Jens Stoltenberg.
0: Det lett å tenke I den.
1: Jan Fugleseth.
0: Ja. Jan den store tungvekteren når det kommer til hvor mange som heter det rundt omkring her I landet. Det 43.500 personer som heter Jan I Norge. Var enormt populært etter krigen. Toppåret var 1957. Det her altså torsdag. Vi vant til at torsdag balldag. Men I dag så skal du bytte ut potetballen med forikål.
1: Oi.
0: Det forikålens festdag.
1: Ja, men altså, det jo høst. Ja. Lite snakker høst som litt forikål på ja. Bordet I Og norske hjem.
0: Den siste torsdagen I september, det forikålens festdag. Det vil jo si at det I dag, da, for det vil vi rekke akkurat ikke en torsdag til. Nemlig, neste uke det første å herlighet.
1: Jeg orker ikke å tenke på det.
0: Oktober.
1: Nei. Ja.
0: Nei da, men vi får kose oss med forikålens festdag I dag.
1: Yes.
0: Det bare å la det putre.
1: Bæh.

Temper City, self-aware. Dette frokostshowet på NFM, rett over 8 på en torsdagsmorgen. Det ventet delvis skyet og lett skyet vær utover dagen I dag. Vi får 13 grader på det varmeste og rolige vindforhold.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Sesam her på NFM. Jeg nevnte at du skal bare hoppe bok over at det balldag I dag og droppe potetballen til middag hvis du hadde planer om det. Nei da, du skal koke opp en svær gryte med forrekord I dag. Det forrekordens festdag. Denne torsdagen her, siste torsdagen I måneden, altså september, forrekordens festdag.

Yourself aware I lunchbeats musik mens du jobber. Jeg heter Hanna glad for at jeg kan sitte her med en times tid til før Kalle kommer inn med ettermiddagsrush. Vi skal kose oss med musik fra Emma Steinbakken og Synne Bo. Alle

New Religion heter låta fra BB Rexha, brukt Faithless sin låt Insomnia der. Det lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg håper du har en god torsdag. At du klar for litt Astrid S som kommer her. Du får Years.

Sena, Great Expectation. Vi koser oss med det gode været. Jeg tenkte jeg skulle fortelle en liten historie litt senere. Jeg kom over hva som I Pepsi og Coca-Cola, eller hvorfor heter det Pepsi og Coca-Cola. Du skal få mer om det litt senere denne timen. Kommer om opp Portugal The Man og Teddy Swims. NFM.

godt i gang. En av de mest populære artisten for tiden, og da får du selvsagt på ettermiddagsrushet. Du kan bli skremt når du får vite hvorfor det heter Coca-Cola og hvorfor det heter Pepsi. Jeg kommer over en sak, så jeg skal dele med deg om et par minutter. Dette Harry Styles, As It Was på NFL.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.